message T. Vous pouvez qu'une fois. K. Na Mr. Chite, na wa Mr. Biyama niya na. Emna wa lancho new name, kama. Wa Mr. Nyumna mauno. Wa Mr. Nyumna Biyama. Nini ni yire. Eye Stella. Adeyi.